0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Guajiras, Ezequiel Benítez. Al toque, Paco León y José de Pura, en el Festival Flamenco de Jerez 2018.